0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TD radiju. Danas pričom posećujemo neke od naših najvažnijih muzeja. Jedan od njih je svakako Narodni umjetnički muzej Crne Gore. Ovaj impresivni muzej izložen je na preko 1000 kvadrata, u zdanju koje je kulturno-istorijski spomenik najvećeg značaja, zgradi Vladinog doma. Sam objekat izgrađen je 1910. godine u neorenesansnom stilu i danas je administrativno sedište Narodnog muzeja, u kome su smeštene stalne postavke istorijskog i umjetničkog muzeja. Umjetnički muzej čini Galerija savremene umjetnosti Miodrag Dado Đurić i Atelje Dado, Etnografski muzej i novo osnovani Arheološki muzej sa lapidarijumom. U ovom muzeju se nalaze postavke koje predstavljaju radove od neprocenjive vrednosti. Od inicijalnog broja sadržaja od 240 dela iz 50. godina 20. veka, od kojih je sačinjena prva postavka galerije, fond se postepeno uvećavao, da bi danas brojao preko 4000 dela. Posebnu atmosferu, koja je stvorena u neorenesansnoj arhitekturi, nikada nećete zaboraviti.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo pričom ići u neke od najvažnijih muzeja Crne Gore. Narodni muzej Crne Gore ima stalnu postavku umetničkog muzeja. Sadrži dela iz nekoliko kolekcija. Muzej je tokom 70. godina nosio naziv Umjetnička galerija i u njemu se nalazi oko 3000 eksponata, među kojima su i najvažnija dela savremene jugoslovenske, ali i crnogorske umetnosti. Zastupljeni su radovi koji obuhvataju period početka razvoja moderne umetnosti jugoslovenskih prostorija od kraja 19. sredine 20. dok dela koja predstavljaju savremenu crnogorsku umetničku scenu pripadaju periodu druge polovine 20. i prvim decenijama 21. veka. Poseban segment predstavljaju početci crnogorskog modernizma kao ključne etape u razvoju savremene domaće scene kroz prezentaciju memorijalnih soba posvećenim nekim od naših najznačajnijih ličnosti Crne Gore, odnosno crnogorske umetnosti. Milu Milunoviću, Petru Lubardi, Branku Filipoviću Filu, Miodragu Đuriću Datu, čiji su opusi prezentovani radovima iz različitih faza. Umetnički muzej nastavlja sa podrškom savremene crnogorske scene i predstavlja radove nekoliko generacija danas aktivnih umetnika, čije postavke se periodično menjaju. Deo postavke je posvećen i manjem delu zbirke ikona, dok je u plavoj kapeli predstavljena ikona Bogorodice Pilerovske.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Talas kulture je ono što upravo slušate. Danas ćemo govoriti o značajnim muzejima naše Crne Gore. Jedan od njih je i Muzej kralja Nikole. Dvorac kralja Nikole bio je dom mnogim generacijama dinastije Petrović-Njegoš. Izgrađen 1868. godine, dvorac je prvobitno namenjen bio domu udovice princa Danila, Darinke i njihove ćerke Olge. Nakon odlaska princeze Darinke iz Crne Gore, vladajuća porodica Petrović-Njegoš preselila se iz Biljarde u ovu palatu. Dvorac je kasnije, tek 1926. godine, pretvoren u muzej. Muzej kralja Nikole možemo svrstati u jedan od najatraktivnijih muzeja za turiste, a svake godine ga poseti veliki broj gostiju. Njegova zbirka sadrži materijal od velikog značaja za crnogorsku političku, vojnu i kulturnu istoriju, koja nas kontinuirano vodi kroz proces uspostavljanja crnogorske državnosti od srednjevekovnih početaka do 1918. godine. Stalna izložba muzeja je rekonstrukcija enterijera Kraljevske palate i prikazuje široku lepezu predmeta vezanih sa dinastiju Petrović-Njegoš. U bogatoj Kraljevskoj biblioteci nalazi se i prva knjiga ikada štampana među južnim Slovenima, Oktojih, prvoglasnik, iz štamparije na Cetinju 1493. godine.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i danas pričom idemo širom Crne Gore u audio posetu nekim od naših najznačajnijih muzeja. Istorijski muzej Crne Gore pruža jedinstveno iskustvo koje kombinuje istoriju i edukaciju na interesantan način. Ovo iskustvo će vas transportovati u prošlost dok obilazite različite izložbe koje pripovedaju život iz prošlosti, perioda pre Austro-Ugarske okupacije Crne Gore 1916. godine i izložbenog prostora posvećenog periodu od Prvog svetskog rata do 2007. godine. Muzej je smešten u zgradi vladinog doma i nudi zabavan, edukativan program za decu školskog uzrasta kao i za odrasle. Istorijski muzej je uspešan projekat koji se fokusira na istorijski period do 2007. godine kada je završen sa usvajanjem Ustava međunarodno priznate nezavisne države. Planovi za koncept tematskog plana nove stalne postavke u Istorijskom muzeju su u pripremi.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 meseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozan plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore izvestilac Evropskog parlamenta Marijan Šarec. Ipak kaže što se više napravi ove godine, to bolje jer naredne nam predstoje izbori koji mogu usporiti proces.
2: Crnogorski premijer Milojko Spajić ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije, kako to tvrdi lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, jer je otpustom iz državljanstva te države prestala da važi svaka njegova vojnička obaveza. To proizilazi iz izjave advokatice iz Beograda Valentine Stanković, koja je vijestima pojasnila da je Spajić morao da bude upisan u vojnu evidenciju da bi dobio otpust iz državljanstva susedne zemlje.
1: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za 2. septembar na zahtev vlade vanrednu sednicu parlamenta na čijem dnevnom redu je predlog za promjenu Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična dela protiv službene dužnosti. U obrazloženju tog predloga navodi se da krivična dela protiv službene dužnosti, kao što su zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i druga srodna dela, direktno ugrožavaju integritet javne vlasti, poverenje građana u institucije i osnovne principe ustavnog poretka. Zbog toga je, kako se ističe, neophodno jasno nominirati da u vezi sa tim delima ne postoji ustavna zaštita u vidu imuniteta.
2: Dobro je što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Milet Radovanović, prenosi RTCG. Radovanović je istakao da je važno što je vlada prihvatila princip URA, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Situacija sa požarištima je stabilna, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović. Podaci operativno-komunikacijonog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuju da je na teritoriji Crne Gore aktivno više požara, pri čemu su svi pod kontrolom. Na području opštine Herceg Novi aktivni su požari u Đenovićima i Zelenici, dok je u opštini Kotor aktivan požar na području Dragalja, u opštini Ulcinj na Briskoj Gori, kao i požar na području Ponikvica u opštini Danilograd, Bijelih Poljana u opštini Cetinje, Klopota u Podgorici i Crnog Vrha, Velje Duboko u opštini Kolašin, saopštio je Bešović.
2: Komentarišući imenovanje profesorke Snežane Živanović za direktorku Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Cinju, ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da bi njegov kolega Fatmir Đeka trebalo da štiti i sprovodi zakon za čiju je primjenu odgovoran, prenosi RTCG. On je naveo da su pokrenute inspekcijske kontrole u slučajevima koji se odnose na potvrde o poznavanju znanja albanskog jezika prosvetnih radnika, a da će za kršenje neko snositi odgovornost.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
6: Uz TDI Radio.
7: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
5: Kemo Impex.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Teddy.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. dekucity.me.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
6: Kamenovo Calling.
7: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da ovdje.

i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 22. avgust, Zonjo pušta muziku. Nedjelja 23. avgust, Nikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 22. avgust, Zonjo pušta muziku. Nedjelja 23. avgust, Nikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One. Za svaki trenutak.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: Samo hitovi.

super je ovaj The Second Voice i Let Me Be, ali pošto je Dede i otvoreni studio ipak na plaži Kamenovo, ajde onda mi u nastavku da se prisjetimo šta je to obožavala da sluša naša vredna ekipa koja radi ovdje, jer sljedeća ide upravo za njih.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 22. avgust Zonjo pušta muziku, nedjelja 23. avgust Nikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
3: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 22. avgust, Zonjo pušta muziku, nedjelja 23. avgust, Nikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
5: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.